0: Wartest du auf jemanden?
1: Nein. Ein Moment.
2: السلام عليكم. سعيد ليش
0: شو بعدك عم تعمل هون؟
2: البوست يابك زي ما بدي احكي معك.
0: خلص حكيت كل شيء ما بقى في شيء ينحكى، شو بعدك عم تيجي تعمل؟
2: فوت البوست يابك زي ما بدي احكي معك كلمتين.
0: خيي خلص
3: عم اقول لك فل بقى.
2: سعيد
0: خلص
3: بشكل سعيد عم فل من هون. ما بقى تجي. قول له ما بقى بدي اجي. ما بقى بدي اجي.
2: لسه في مرة بدي احكي.
0: فل.
1: Wenn er wiederkommt. Lass uns die Polizei rufen.
0: Nee, nee, nee. Keine Polizei. Es ist vorbei.
1: Said. Hm? Sind diese Leute gefährlich?
0: Nein. Nein, nein.
1: Sicher?
0: Ja, ja. Er kann nichts machen.